agya ne wutim aso akɔ bubu afuo no wutim aso a na wo de kɔ school mudo ye bema wo ye bema pa memfa agya ne ma sa wo so ye bema pa Ricardo wo na so ye stubborn boy Ricardo memfa agya ne bi ma school sada no na wo bɛte wo wi die mu

0: biasa na haye de en komo ne nyom o se de biaye fo afidi de toa e bo tente tepa ne ka jagu
1: sha na wana
0: to kono so ba de page no ba so e da so
1: e mamin sungu ni wo
0: au ka jo kajo fo su
1: ne ma bro
0: kajo wa bre wa wu ehuna mane up to date ye kolumba wu ehun court na no brand as na no koda ye kolumba wu ehun court kajo due wa bre wa wu so da so bre ye kolumba wu ehun court 3 days ago or 4 days ago ye kolumba wu ehun court
1: mami na
0: be wu na mane bre sa eye
1: misimi ye
0: Michael Jackson kura court ya kwawe Michael Jackson. Uni Michael Jackson. Michael Jackson court kura ya pon. So nende yeti ya nyine kulumba court. Mfumbia na obi atebiro da kujina court. Mfumbia na obi atebiro da kujina court. Wasa lumba diwo mko.

0: abefabi amalina children's haven ano bata pebi ato ne ba niema
1: hey pokuwa waro one is here happiness is near no need to fear lucky here casino the feeling is here
2: yeah wish ya be ma bia ne ho efe wo se wo pe na wa ba na num fasha ho mame hey yo from Brima Sydney aka the hip life ninja when you had that so ya da uti me from me papa no wutie mukasa with pokwa 101 and my two baby yeah hey upon twenty finish yase e be catch your say denche mewu a na wuchichi wo baby hey kasa na men kasa na yen kasa aha na de ah so ge bribibo bribibo anu nyina anye kom na asu nyina anjie anu nyina anye kom na asu nyina anjie puku 101 etutu my two okatachie etata ukasa mikasa yekasa nyekotwi kosi breman ye de brew chokrodos of the chokrodos gana kasa gana muntie piao ojai
3: abrabo na ye bono impenfo se eyenimia anamona ye tutu ewo wiase no bebia ye de ye nan ebesi bia no ye nim ba ye jidie echre ye nse Jehovah Nyankopon na ye jidi se obo yen ebe wiase no onu no nim bebia odi ye nan esisi nti abri bia no ye jidi se ye tu ye nan a bebia ye di besi bia no eye bebi pa ne eye ma yen na ese bia so ye betwa bia no e wose ye bisa ye ho se ese ye a mi twei enso ebe ye Awurade Nyankopon na mi gini di no ese ana yesi Nyankopon wo ho yesi Nyankopon na ebo ni wiase o yesi ye nji Nyankopon di na ebe nya da nkwa o nanso e ya mpa sa ana nti Nyankopon na yesi owo ho na mebete ya na mebeto ye no a medi megidie nyina ahye ne mu no enso me ye bibi na enye na de me pa ma me obeboa me ama de me ye na enye no etimi ejaye ana Filipa be fi ye nyum bi de bia me nyakonya bi na metena so na me ka medi tumi ho se fi se nyum no misoton ena me ji nyum no etu mu wo se oku no de woni me beko batumi pa se wono mo betumi me de nyakopo emma ho kwan sa ewia minim de wo na mu minim de wo kom mini o how bia ne amane bia wankasa wape won asem de won akohyem sa woni me ebe ya adwe na awie ene esum ne gidie bia uti shaase no ayade a de meka ne se ji unyankopo diye ji unyankopo diye na sre no na bibi bia wu ne mu no ono Yehowa na ohu ochna fi ene no onje wo no fa on si bia pa na nwie wo awie pa di obi di yaw ayaw ya aseme obi aka kirawo etwa unsuru mu eke bia wo de a ho meete o ha amane ne esem bia wankasa wapa won asem e de won akohyem e ne ntimi yi won mfiri mu no mesre Nyankopon se ohun mobo na omwa wo na ye wo pepa se obi se ofiri mu a na omwa ne firi mu na obi bia o ne oku obi bia o manipulate wa wonim ho hwe obi bia o papa yentini we take sia papa ye no e de kutia wo hunhun ne hunne mu obi bia wo maame onana wo papa bi boni nti no wunya so aketua ne boni a woni mu hwe ene wutwa so abana so wunya wo aketua ne no onu yehowa enyi wo mfrim no nchre wo no mu se oye nyankopon anyame de bebre wo ho misika betima ye menyame Matadi a me shebeti ma ye menyame. Mi ngudi e gugu mi humbeti ma ye menyame. Ba nyankuru pondi ya ba akupe. Ni dini Yehowa. Anchile wa anamo. No mu unse. Onipakuna odi ujidie ashe ni munu. Onye nipa no ye nyankupo. Mema wakua baba Adom 106.3 FM. Midi di pokia 101 papebi. Na mina midi jumedie unchia mihima. Eya mokasa. Onfom kwanye. Eya Adom FM na ugusu tie. Onfom kwanye. Aha, eya Adom.
1: Adom FM.
3: 106.3 FM. Sane no. Ene, enye kasa bebre. Ba misre nyankopon se ohun ye nyina mobo na wana wo twa enim se ade boni beto ye no wana wo pa so etie asem boni afa ye ho no wana wo sum efidie na mo twa se ye be kokotom no wono mankasa eye wono mba se wo sum fidie ma ye mampo a e ma omo mantom omo ankasa ntom wo sum fidie ma ye maame ne mo a e ma wono mo maame ho ma asem One man kasa musum fidie no one man kasa entom Obibia wosum fidie abra wonye ne hwe Se waye ne bone wafom no waye ne bibi dia sister and the bibi bia obeye tia obia no Ebenya nsunsanso wo so Ba onso na wonye ne hwe na udi bim ko ade a So wahyehya enko ono ankasa so wo dwiri a enko wo ono ankasa so wa Chai enim se bibi boni asem boni bibi beto wo amama kase se ye kan ya ye sre nyankopon na ye jini din so oma ne nko wo no mankasa so na ye da oma so ahwe na nye de so a oma hu se wo nyankopon bi obo wa chidom ebo ho ban nte wie masem ne se nyankopon on chire ya tamfo no mo se oyo nyankopon Ewe Yesu Kristo di mo.

demu ebusua wo free mu ebusua de wo akoto mu dodro na na empe wasem so mu hu wa wo ntiminka ma nyankopon koso anhyren wo e wo mani mu ate obi wa twen se hey asume shistrin wo fi akwala wo e na wa ye mobo omuma ye nia ye hwede na brabo beye omuma ye nia hu hey nikuru ye jani hwe ba hwe na brabo la me se nyankopon se Nyankopon maye hu na ye positive wate. Omo mu wa brabo a wo peja wate. Omo ma hu wa brabo a wo flourish wo glow. Wo chese ma nyankopon ye osoronko wate. Omo hu se nyankopon na